0: عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: وعليكم السلام
1: أقيني فولون أبا أغاقبا Oba ton to to to to to gbogbo eto eni kan o leto eto bi olohun oba eto lolohun ewo bi to to aro si ewo bi to to oso si baka na lo to ale saye e ko yi pada olohun oba ina lo oba tin lo ase ase to si fu se o ya yo ko so ko aje da nlo lowo yi ohun e la fin sacho lorilede Nigeria iwo to n gboro mi leni o se se na ti wo na ba ni gbagbo soro olohun won fi rewo ori lenu bi ti odun ide na bayi te tutu won tutu o tun lo o tun da firi lo iwo na wa solution soro ara re bo ba dake ta re o bo dake ko si kan ti tin gba ju adua lo adua ni gba agbara o ki gba bo ti gbo mi na leni tete ya tagiri tori pe o nsun o ti sun lo bayi mama je sun lo o mama je sun lo
3: ni jo ta dura mi o gba mama je sun lo
1: o ma sun lo ma be ni gam lati ani ti ba ti a ka diju kala ni gbigbadu a ma nde bayan sheki yaya ko rede sa ojiri tu yuri balogo ni wa se Ekiti state o wo olorun lo ngbe ni ga ida ko le se
2: inshallah
1: gbogbo wo lo to ngbo ro mi wallahi emi olorun ni soro lara mi o wo olorun lo se be to ba ti ni gbagbo so olorun to gba pe bi o tin gbo ro mi pe emi olorun ni soro lara mi wallahi gbigba idu aro fi da olola
2: inshallah
1: wala tin de bayi awon eleye tin da olamu yi awon aje tin da olamu yi ogun dide tin da olamu yi agbara olohun ka lati bo ka ku ko roju tu oro ara re ko re ko kan fi rewo ori ijagunle promise and faith to n ba ka kiri iwo anti iwo oga gbogbo application to n ko ka re ti on kan ta kin fun onise to n fun onise ta ta te ri o rara ta fe ri o yi ona o la fun o ona o la fun ologun tolohun iwo ma bo pe number ti o fe pe fun o ma bo ologun tolohun adureki ti mo wa ni opopo gboro adeun ka wash number 3 fe lere bẹni mo wa sheki yaya korede ọkọ oṣu ọkọ ajẹ world wide wọn lọ wo mi lori facebook wọn lọ wo mi lori whatsapp wa de ri pe ọlọrun ti ṣe nkan ti o ṣe
2: inshallah
1: wallahi dada lo si ṣe fun mi fa ma bi ni madara buka fa
2: ri
1: gbogbo eyin te gboro mi nisin lati ni lo oro yo ni daru albaraka la nabi ona ona si la fun ni kankan yin subhana rabbika rabbil
2: izzati وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ادو كيتي مو وا ني اوپو گورو اي دونت كان واش تو با تي ان با ما پي نمبر اي تو اني وي تو با گبا وا دو تو با تي بول انو مو تو پي نمبر اي ان كان گبي فون لوكادا وان تي مو لي مي ني ادون كان واش نمبر 3 فيريري اوپو گورو اي دونت كان واش مو وا نبه شيو يا يا كوري دي اوكو سوكو اجي گوگو بي كيبي تو با تي ان با سا ما پي نمبر تو با تي پي نمبر تا ما پي فون يي يوا ما پي ا ما دايركت يي o ri ti ese lenu bi to duku si albaraka la nabi lodo olohun ase olohun la lu ko si magic loro ti wa to ba ti gboro to le ti igbo to si ni okan gbigba to ni gbagbo re logo to olohun won o je yan won si fi rewo ori wo je yan gbogbo nkan tan waye wa se lo si ni rorun albaraka la nabi lodo olohun mashallah la quwwata illa billahi alasi irati la se fun yin o ko le mo bona ona to gbigba adua lo se ko se ya la ko se ya ya se ko ba le roju tu oro ara e kan le fi re wo wa
3: mashallah ya tawi amalahu jumala faliyatahizi lailahu fi dariki ya jamala
1: Sheki aya ko ni to juli tu de ko so ko aje ona male mi ni mo soro fun yin ani ta lebo tin de ara waju opo ogun so mo gale gale ina njo ko tewe tewe agbada olohun se o fi se kalamu afi koko nu mo lere koko tadawa ko si ka to ko olohun oba agun lo olohun ala ti se ni ma ti se ara sumo olohun ko sumo awon eni olohun ko be olohun fura ara re ko ma le mo e ko fi re wo ori gbogbo ise to ba se ko le lalubarika oto ni ke yan se ya la oso ni ke yan se ya yase oto ni ko dagun lo fura ara pe to gbogbo wa ko se ni ti o kan alo ba ma je ki ya o kan wa
2: amen
1: awon kan gbadun na ba ti so yi na bo se je to n se se bi en to n jeje liri na ki sara e ki je fake ama tama la wala kulubi wala semi wala bushirki se
2: wati wala azabu reali
1: baba fina zenu wa su omo run opedo ni salama lo ani kinu won se be ani ro ni na line awon kan sori re latara wa ti o lo nka o ke mi yin.